0: Bada Musa ni wakubwa wa muziki ntio. Wanji. Ondi kumuyi.
1: Wabala kutuwa za baba.
0: Uwena wabala kujiba hako.
1: Ipato simabu siwe mpeleza.
0: Zina ni msamu zeno kuulisa baba.
1: Ono wa mweta avudulo basi te kusingile ituwa.
0: Abe ituwa ni imuwa msinga.
1: Baba te kuendo kukova.
0: Hey.
1: Yeraza tukwanda kusima iwo omusada omutokivu mwene.
0: Amin.
1: Abantu basima bagenzi ayenza tukwanda kusima iwo kati. Ende kiza kumechewa. Akanamba kani nkafune.
0: Nkafune?
1: Mbiti ngaku.
0: Hey, nkubipi ngubipi nge.
1: Mbiti ngeja kufita nze.
0: Ay, wana yowe ituwe yolimba.
1: Kati woli la chino. Nzende kusima kusima.
0: Amina.
1: Ogo kutamu. Nikuenda kutera kwa madi, nika kutera kwa loido.
0: Insha Allah.
1: Olo kutano loido na gababo, oote na kukukute, olo vigamu wetu wetu kwa mbafli.
0: Oba na kwe saimira, oba nja kwe sacho, dinenda gababu
1: soba. Iwo yona yenda, ayina kutera kwa madi gangu miitanu, baba, ndi kusima kusima.
0: Amina, zeni hivu soga tulituti. Mpagira emera.
1: Baba, kutimu woko, abatibatiba woko. Era tusima kusima mpete za yo.
0: Amina.
1: Kwa ino, era zani kutera kwa kasima, baba, kamadi, oide lo kutangu urongu, baba, olifiri.
0: Omuso gakoba.
1: Yes, sir.
0: Ati baraka Allah fikum.
1: Fikum baraka Allah. Era kana baba baka ko pa baba. Ko sindi kya kako.
0: Oi da kafuna.
1: Yes, sir.
0: Kasembya 19.
1: Baba ka era kate baba

0: Ani?
1: Wati ya Muganda wa?
0: Ndi huli huli.
1: Ewa lotu pirimpi.
0: Uwe nwe wale kujibabu.
1: Liku tutumbu hile.
0: Uwe nsimi, ndi msimu.
1: Sevo.
0: So kompeo kwa virunji vivire ya usoga Royal Radio.
1: Royal Radio, eno ya tutumbu hile ya tola umutuwa liwa siru.
0: Ya, be sevo.
1: Aye, saa wadi.
0: Sevo.
1: Sevo Muganda wa?
0: Chajiga mso kwa chisa sevo.
1: Ya, karika. Kanchisa angule
0: kwa voti ina uwe tusembeza kutokoba chile
1: tusembeza ya tuwe gerese minama nga mnilu njino jituwe gerese
0: soko yongere kwe chindi chile chile chenu kuenda chile echa rayo bingo
1: echo cha bingo
0: hey.
1: Kyo nange tukole ile bulu nji baba tulu tuasome sarana
0: ee chikufu
1: echo munga anda wangine
0: kati tumirako
1: Antumire bantu bebonda ntimbende.
0: Bangolo timbende no zera.
1: Zena medala bantu ba zone ya ingaye mirembe ntimbende no mutegeka kalulu kaifu.
0: Andiwo uko simbao nichi nigu ni wangole.
1: Echi ribab.
0: Bana mtese. Ah, tenda rofirwa.
1: Kono muza mirunga bulito.
0: Kali. Muzamiru ebu onda kwende inu kakumpera kaluru. Mwanyi
2: Onabo mwise kamome ulela nsirira
0: Naka wa
2: Tawani wakasa nimila
0: Oyonge yako chigandalo
2: Chigandalo
0: Ebu na
2: Naigombola
0: Eee
2: Omuluka guaba guabu gondo
0: Abe bu gondo balibatia
2: Abataka bu gondo vana vana Kutwaiza alama yuke yona yona bakula mwisa
0: Ndengi okuide ebu gondo
2: Yes tevo
0: Siri uleka achirikumbi ni chigulu
2: Hei, kumbi ni chigulu.
0: Hei,
2: kubo mpwa chiganda alo, boli kule kuchigulu. Olipaga lewanda ga, boli kuchigulu.
0: Hei,
2: ate tuja kuba babili.
0: Hei,
2: ni nzo, tindi kule kula.
0: Ha, ni kuida kulia kumbi. Ni kuida kulia kumbi, mlikumbi na wale wa, bukoto.
2: Hei,
0: bukoto, bukoto,
2: bukoto.
0: Hei, bukoto, bukoto.
2: Bukoto.
0: Hei.
2: Sebo.
0: Aha.
2: Mbagano abantu abaito ba mwena mwena ambenda ino chiza muzaka ate ndwike
0: beko ndoza mtesi
2: mwino Simoni ebukolo goma ate ndwike
0: ayali kujindidio yali kwa yeyole muzaka mwole
2: aino
0: kubanga chimuta si chirimu wole za
2: chirikumu uva
0: wanji
2: virungo Richardi eka sambika akoba kiye
0: tidi ya kasambi kachiriere kwa igulu wa chigulu hili
2: kwa igulu wa wako mpina nega kuna
0: ngoja
2: kariro
0: ngoje na msisi
2: ngoja kariro mbagano elio mchasa mwebuta angala lero akimu kawele kwa mriro
0: Ayo, utumuwaayirize.
2: Mkuba mbagano, kubaga kutinga aliku ngayiku etala.
0: Nzizabu zibu ni imwe.
2: Mbagano, hiyo waiso nuu wa chema ni amboda boda buwenge tauni kanso.
0: Aha.
2: Yena, yena, nduide.
0: Butiase mbayo?
2: Hiyo wansu aja Fredi, evugera, muna?
0: Wanji?
2: Naenda kusaba abantu, abantu wa buwenge bonabona.
0: Buwenge idinda?
2: Bwenge idinda babo nirenga ilala mkanda wange yesi mbao ya kwa wansu aja Fred yesi mbao ya kwa amina tinera vila amina naka mwame eja guzi akone kuwanu kukasi mtu mbone
0: kari
2: mbagano kansembia imuchara wange kasi kwa nangu wanga ansika yudala ansirile naka wamuiseka mwame
0: kari mikoni jangabali ya vuma mbende ino hecha manu wangu vuma kuende ino wewa kuenda busoga royo ready wewa inakuenda chichi anazi chi esta hehehe wewa kuchi wagira mliba die hard
3: he says my body must kill a man
0: Bada tukuja mumpira mangu tufeo, hello
4: Yes papa
0: Wanji baba
4: Unombe kibutele vafulanda ni ukusinzila na chere vudavati balita unikasu disi Yena mtumba
0: Abe ina chere mulimutia
4: Baba tukuuliriza ine noledio ya ife
0: Ngani wa mkisoku wanga abe kama mpuliriza
4: Ujefuanta muliva ilala ino muligumite
0: Ndi musanufino kubanga abe kama mpuliriza
4: Kandisee kumuba no gali
0: Mulele wabili basa utuweo
4: Ije Fanta ndi aliku.
0: Aliku.
4: Omulangira ko wa lero tikamuulira.
0: Aliwa
4: aliwa ya fakidi naku.
0: Aliyo.
4: Twite na mutumba tikamuulira ndabange mwabulira wa.
0: Bali yubuna bona balamu.
4: Sigaira fulanda no kusiza.
0: Kati nkobera abena chere. Eh! Hey. Chelamode. No ruwecho.

0: them so sweet like a popo.
1: Wanyi!
2: Jebalesu.
1: Wena webali nyabu.
2: Kobo tia.
1: Ndi bulungi nyabu.
2: Ebalo tuweza su.
1: Zena ni msamuseno kuuliza nyabu. Ono nani mbu?
2: Na Brenda.
1: Brenda wawa.
2: Na Magira.
1: Awe na Magira mulimutia.
2: Tuzeta.
1: Oh!
2: Hey.
1: Timuni genga tutuse.
2: Datu digida mupeno.
1: Datu digida ya wana mutaniga. Kwanza hindi gida.
2: Datu digida shi.
1: Mdaku niga mwize mno munindo.
2: Tuba kubo muziki paka kubi ya bubi.
1: Ayee.
2: Hey.
1: Kati tumira kumahama.
2: Kuli tumira kwa ave na Magira.
1: Aha.
2: Na tumira kumahama wanga umbeza Skovia.
1: Aha.
2: Na kutumira kunibwe.
1: Bana ni musanufino ni yanziza.
2: Na tumira kuna bantuba ange maga magei.
1: Maga magei ya wa?
2: Maga magaye ni mayuge.
1: Hey! Hey!
2: Kari
1: nyabu.
2: Kari sewo.
1: Aye. Brian B. Hey, your body too good to claim, so sweet like a popo. If you want me bend over, boy smile with a dimple. Budi nyako na yoko kubiba viribu nkabati. Kile mundonga ya tusibu. Wanyi! Wanyi baba. Uwena wibale kujiba haku baba.
3: Wini kibari ya muzami za kusimzile ituwa.
1: Awe ituwa mulimutia.
3: Mtu kakusima kusime vyo tukolela.
1: Amina.
3: Na yenda kukanamba ku.
1: Akanamba kange.
3: Kesevo.
1: Okenda oka kasa.
3: Nkenda.
1: Oh.
3: Ii.
1: Kajaa kutuka kutufayo.
3: Kare sevo.
1: Kare. If you want me bend over, boy smile with a dimple. Wanyi!
4: Mwati just come.
1: Wanyi!
4: Ono na Abdul Basko.
1: Abe ituwa mlimitia.
4: Muna kana mba nkali kafuna. Wapa iwa kakakulemi ya kusendi kason. Wandi kakange baba.
1: Oida kafuna. Kafuni ya kakonga nina kuhu.
4: Oli nako?
1: Hey.
4: Tendi kukubanga msaada.
1: Be!
4: Msaada ni msidamu.
1: Najinka.
4: Ndi kusaada ka baba. Otakia butie. Otakoboti. Nzene nzene. Niko vyoku watee iwa
1: Zana
4: Kwa vyaye nzeni niko vyoku wa baba
1: Zana akoba bukovi
4: Yes sir
1: Ndi alhamdulillah
4: Ndi ya kana baka alika funa nejuzi buwonka
1: Ndi ya dizena kaka kalabia
4: Kate ye
1: Hey
4: Kankulo opera batafa kuledi yoko
1: Mlala ujenga tufuwa mangu mangu
4: Mchala sa mutanya na kufuwa uko
1: Budia ha
4: Kate nechi bali ya ni mkazi we
1: Kari baba Kari baba
4: Avote mena kufuwa
1: uko Ona kolulu nji

Hey, China namna na kasa semukaga. Ondi, kumayo. Hey, abe vumari otiba uliza ako. Abe wiyende mumbuzeko. Abe kamili mumbuzeko. Abe, ay ganga mumbu, yembele banja, abe ituba. Ay, womtu wa mfu mumbuzeko. Abe na wasinge mbenda ino. Abe usuti bera vile. Mkoto nyangabali, wawu, ntinda. Eyewa chikulu sauti.

0: okuva mu kano melo kiyanga okwetolola ise mazinga wa Africa Nancy na yona gano na Maulid Agensonga wano kuchinana na munana akatoneze mukaga usoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Isenkulo wecha lecheti wa chamfuba mu district ye Kaliro aba irajire kufuba madi akatoka mudi mizamu bava mtola munga nembuya gedi kazengo ye. Isenkulo wa district ye ndamwe sibatwala ala wili abako siba government haba kajama sinukumeno obuyumbo obwa abantu abakobye nti aida kufafagana ni mwe. Atengo luna kwa liri Uganda eriko geta kunsena yona okuba nga yofumintiliza kuluna ku ola abantu abalina olususu eru. Agona gandi manji kuredio yo, nigenkule tilage nsonga, kudatia kaisatu edibise kusawa isatu doku ncho. Johnson Muwanguzi, ikiriza nga kutuse ku mwiduvu. Abata kana bavubi abo wangalida kumuwa logu wetu wa chamfuba, mwigoreze liyabu domero mdistrict ye Kaliro. Bagwire mwecheka ngencho ya lero isenkulu wa iwatenga ina mvubi ononga ni Robert Balidenia bwavu kwa madi ya firawo. Omgenzi aba inemi ya katana mkaga elanga chikwebwa ntumbwire mkezo na kwa lero ajire muna ndaya na kuwa okuba nga avube ngege butimonte kateke ya kato kamudimiza madi bava kumutola yencho ya lero nga nembuya ga edika zengo ye.
2: Ya kuhire mo izo kusawa otiso ya kuhire mamba kukugwa mkua vandu mkotegera babu ineri ya ato angalibula mumu hundi huku wadhali ongamuni mo edito ito kia nukizi haku mnaonia kukujialo ongatavoneka ahavakonfu wa mingwa ndia uneka kuhire mumba yuzi wakode raho kumusago mba yuzi baleta kajuti mboku kusaa niva mbona uberu hati makezi wa huu niyama kunaonia wa mbu ine hata ala kia kwa hitu sule ano hizi kwenye mba nchi ya kuhigosea tukutele kuhu babu ineri ya ato ngaido kuhuliba kame babu ineri ya ato ngaido kuhuliba baba wano malingo mbiyato wano namo mbidi kuja jamutu hoyo akano wano mbidi kuja mutu hoyo tukeseweku dongelo kunonleji mbantu wa isu abono wana tuwa wano kunonleji mbantu wa isu nga kiliku musina yawino wazo ni vikangu kunyanza kipa mungu wa mwaneire mbiyato wano ya kangilo mnyanza ya mwaneire mbiyato tusaka kule izo wako hile wako hile hata wano tuwine kusaka mwwe hile
1: Hawari diye na mdistrict ye Kaliro yo havako gira mkunise nkulo we mluko gwe chamfuba ononga ni Grace Chisoga avu kakaso kufa kwa ise nkulu we Robert Balidenia choka ya labalaba vubi okulekera nga okuja made bisere byobu ile
3: imanya mivu au waneka nchujia mwane wange Robert Balidenia ya vile na chitumare cha mkukireku na asua mwenye mbabu ile na yago kumwalo kwenye liyato aoneka nga akwire mwema isi wea baya nakukuluwa na kukufu maisi era kwenye mivu
1: Parliament wa isazeri ya abu neyo maselengeta mdistrict ya mayogeyo honalwa sali mpata aviro yaba ngakuya tisenge ngudo mu Uganda dinawa diteleide chida kuyamba kwa abantu mu Uganda mnoku solo kubwa nikantu bakule sente unakoba nti abantu wa singa bunji balime bintu moni milo mdistrict domo byalo ayo okutambuze bintu yabitu sambutale chabe ilale chizibu chene mbuchaliko wa ntisenge ngudo mu Uganda dinawa dikoleibu waku wanajoko ya gana ngomuntu bali kulima alikubifunamu. Wanayogera ebigambo bino ngali mu mboozi n'owaffe Sekandari San Junior oluvannyuma olw'okulondebwa nga bwendikuba ka Paalamenti abalijja okutyama akakiiko ka Paalamenti akakola ku nsonga ed'ebyenguudo mu iwanga.
4: Tuva kulonda obukulembeze bwaife obwa akakiiko akatwala ebyenguudo nkani District Roads Committee. Nenda kwebaza ababaka banange aba District ye Mayuge abakkiriza ne

0: Abakabi. Lisa bitu yobyo. Omalwe idanda be maino go. Nzokulwa mundongo. Kiraga nti obwongo nkalina. Iwe ya nkaidamu. Yo yemba lwachi bikuwoireku. Iwe bulazo wakaduka. Endongo ya busogo jikobachi.
1: Wakaduka nani?
0: Wala bunzalibu. Ukero banda bewoze. Iwaka wale ya joku fumbirwa.

0: of course, tuliwa nukusuiti da Edena Mlesa, nitulikuwa natutambula mpola mpola, team tafu soja mbende ino. Asabo DJ Wizzy, wakubolemba wa tafu, wina kubanga oluwe chitibu, anga boli luwe chitibu.
1: Iko lachi wanafati.
0: Hai, Wizzy, soko kaide muku, udida. Sasa. Kari, tungero batekeza, team tafu soja mwena. Tulina Mlesa, wali kubo nere motoka ya Busoga Royo. Tulikuwa anga tubate kateka, tuuna kuruwa leru. Abagizi batafu soja mwena. Mwede wale.
1: Echiri ya Mlesa, I want to the dark hole. You want.
0: Aenga na Mlesa enuma. Abana wazimbi ama yumba.
1: Tutandikire no monde no. Eri ya wali kustudia wali kwa hati waliwa.
0: Tutuja.
1: Tulie no monde no tulikuida.
0: Tulikuida.
1: Hoi juu.
0: Tafu soja juu.
1: Yazo juu.
0: Oye juu.
1: Ay, yazo watu muwe fire.
0: So, kama wakizi mwena mwena unakuruwa leo tuli walele. Namlesa mopaki mwene. Ali tuulini sasa wenu.
1: Bwana, msoke tulamuse mwuku babama. Soko lini mukatuni.
0: Aha. Babama mkuma mtia.
1: Mami yosivyo ote mwene.
0: Mulibulunji. Ifema tuweta babusoga Royal Radio.
1: Mami, idatuwa ye mwuku.
0: Idatuwa ye mwuku.
1: Ulamuse kwa bali kuredi ye.
0: Atukovere kuku ni wano chine chukudo bacheta batia.
1: Mami. Aba na bali kubona bajakati kai mama.
0: Muzi motoka, motoka elimu.
1: Ehe, kale. Wazi atabu.
0: Ndakuyira motoka elimu.
1: Atikai mama wa mchalochi.
0: Okuingira mtu alo mtu alo tuwe chidi. Olwa lero.
1: Kale.
0: Bato, Prince Wai.
1: Prince Wai na Rio.
0: Prince Valid. Abate no chiru nicho jibo ine mungayo.
1: Bato ekisokere irala tuende vintu nga bino. Bato ekumi abe bifo kubanga na bali kutop.
0: Yeah.
1: Tukidize tudeme.
0: Yeah.
1: Tuale kero kuwa ibintu vya Kampala.
0: Tuwayabi abusoga.
1: Yeah. Singati baba yu nachirozo nga chino, singa bino tubizida.
0: Yeah.
1: Okuba ni chino chongerera kuirela Fanta. Era singa tusoboro okuba. Just yaza chukoni yaku wale.
0: Yeah.
1: Tuetaka just health competition. Nga tibi ya kuetema, tibi ya kutema mwino mugulu.
0: Amino tibi ya kuetema. Vile vile health.
1: Anti ya bawagizi, bubali abandi balibitu wala serious. Yeah. Zena baile kuwa nyamao, ole ya demo guza mwine chapati.
0: Gwachi, nga watimuchi.
1: Taguza ya mtu wae wagira tafu soja. Ya wagira yazo.
0: Nga guza wa yazo bonka.
1: Nga alikule veyonti nzebado tipenda.
0: Yeah.
1: Tiguza mtu wa tefe. Na akubaka ibanu waliko la bichi. Ebitu tulikubienda.
0: Yes, sir.
1: Tulikuenda bantu endongo jasi nebeyo gira iweko ba muembi wa mkubire kwa kasimu.
0: Yeah.
1: Ntituwa kayaka. So, luna kuruwa hido tulina Mlesa. Tujakuta mbula mkustuiti wa ntuwae wa ye mkuna bantu.
0: Era tulimuvani ife. Ya Busoga Royal. Iweka. Yonka. Edina vani. Mkubire studio.
1: Aho.
0: Tukolabwe tutambula. Tukolabwe tutambula. Ile wena ali kutubwa nolibo na vani yeno. Tegabute gechina
1: alamudana. Alikiria.
0: Akatoneze mkwe aliku. Kuwaitu ulirisa. Wewa lebunaka kutu ulirisa ava ijazi chile bajeta batia?
1: Bajeta ya PSG.
0: PSG. Wewa lekuwa ngulitu ulirisa. Tulinamulesa anga ulitu wana. Mwewa lekuwa ya bantu ave namulesa.
1: Abantu be namulesa ina kwa kulugudo kuma ini street.
0: Yesebo.
1: Kaituli kuma ini street ye namulesa.
0: Eno bajeta china ana namundana akaroneze muka aga.
1: Busoga Royal Radio. Wano geta ubatia?
0: Ndibo na kuguma.
1: Rwanda.
0: Kuguma house. Wano geta Rwanda? Yes, unamulesa.
1: Unamulesa.
0: Yeah, I tukumpi na Rwanda.
1: Kale.
0: Tuli live kuchina na mnana katono semuka Busoga Royal.
1: Mobile Studio.
0: Tuli munte kateka da battle. Una kuluwa lero wenewe na litu ulirisa ku Busoga Royal.

0: radio
1: sija kutokota ngati chichi
0: oli team tough soldier
1: oli team ya zero oli team wangu hoi
0: una kulwalero chija kuba chikambwe ino ainga namulesa vibe yo ya game ina swila boli jubona
1: amulesa ka lokalunji ino
0: eh ni muno bwana obwali muso ga ife ndibi bona obubwine
1: ngaba no bakaye
0: baba yakukoba
1: So kwa imerele muku Abantu wanutu weta gogo wa ya muku Tujia wali mvaibu Kale no problem
0: Wantu unga banje na mulesa wanu
1: Muna baba wange ya nko bachi
0: Baba fadi kusoka efe ya muku bachi Mwana wange nkule kuide Kwa na ulichito onde chika zichiri musu enu Nakati wana Onomuze hile Aete kateka mwana
1: Halo
0: So Rwalero oli timu tough soja oli timu wako oi oli timu ya so
1: bana bo mumbao bano bawagirani
0: abo mumbao bawagirani abali tuulirisa tuli kuchinana munana akadoneze moka gabusoka
1: bachali bange soka ido katono
0: soka royo soka ido goli kubona
1: haka tufune moku bachali bifono tuwaye waye
0: tuwaye waye abo mumbao Matuko mede wali timu chi Ha, mwana asa wile
1: Muzei, muzei, ulipulonji Idatuwa ye muku, no problem
0: Idatuwa ye muku Tulilaivu kuchina na mnana Akadoneze muka agabusoga royo Mwana wachagula nyomu wene Aliumite
1: Wama soko ito Ndikuenda tusoke tuti Ulipulonji Yoke, iso mbira kuwano katano kato Ulistede
2: Ulistede Ino
1: Iwe ni wani
2: Sabiye John
1: Iwe sabiye John
2: Ya
1: Uangali dhaba nunamlesa
2: Ino
1: Pagano kubati eriwa newe ifolo alire na mlesa Ku anko hoi tafu soja ni yazo owagirani
2: Mpagira anko hoi
1: Owagira anko hoi
2: No
1: Anko hoi ju
2: Ju
1: Anko hoi ju
2: Ju
1: Kope doono Olema yota DJ Fanta ule wale Mkope Ndi anko hoi wakabi Kupono Fanta
0: Anko hoi wakabi
2: Anko hoi wakabi
1: Urachu owagira anko hoi
2: Yae mbabi inumira
0: Omuke
1: Inumira Uraliko bambu mkaire
2: Ni mukaire kuwaje.
1: Ki mukaire.
2: Ni mukaire.
1: Kamba chiko singo kwenda ngaka anko hoi.
2: Mwana mujimu.
1: Mwana mujimu.
0: DJ Wizi.
1: DJ Wizi tuwe mugu mwana mujimu.
0: Omukaire omukaire
1: ko singa kwenda.
0: Omukaire wagirani.
1: So oruna ko rwalero ikiriza ndi anko hoi na jo singa.
2: Na jo singa.
1: Ulija kubayo?
2: Ndija kubayo ticket twafu.
1: Ticket wafari.
2: No.
1: Kale toyanziza. Fula kuni mai nao. Mami so kwaide. Mami oliotia mami.
3: Ndio sebo.
1: Oli bulungi?
3: Ndi bulungi.
1: Ama ina Nairobi. Ama ina?
3: Na abiria Mary.
1: Na abiria Mary. Oli wana mulesa wano abe mbia bali kulwanira na mulesa anko hoi ya zoni tafu soja. Iwe mami wagirani.
3: Wagira tam soja.
1: Tafu soja.
3: Tam soja.
1: Olega mami ya yogere bulunji. Wama mami wagirani.
3: Tam soja.
1: Wagirani mami.
3: Tam soja.
1: Tam soja.
0: Oyo mwene. Omoke soko teko butani. Soko teko butani.
1: Mami dobe kutamu soja.
0: Omoke ide. Uwe bali kuenda tafu soja nzima ita DJ Fanta
1: Mbio tuwa mwidi
0: Soko uwe mkini
1: Ono ni DJ Fanta nzini ze Prince
3: Yee mubwe ine mkuri la kule diyo Bili dawe
0: Yee Mkini Fanta Osi nga uli la luna kucho Uwa kamwani Uwa achorua mbe ide
3: Uwa nembe ni njiruwa kupa Music yo ine ine ino Uwa wido
0: So wafunye ticket mama
3: Ya funye
0: Tu wafunye ticket
1: Kami tu wafunye ticket
3: Funye
1: Uzando kuido kuwagira
3: Kuenda
1: Ulija kuwagira ni
3: Tam soja
1: Tamu soja jayo ono Fanta.
0: Kari, mama.
1: Fanta.
0: Tujaba nga tukugema gani ya bulunji ino. Wakati tutambe na tikichodi tu.
1: Ida kumuliango.
0: Kira mazima ida kumuliango.
1: Ida kumuliango.
0: Manager wa tafu.
1: Chonka.
0: Kari, mami tuwe
1: anziza. Mami tuwe anziza.
0: Mukere baliko.
1: Anko soko edi tuwe ya muku no problem.
0: Tamu soja.
1: Awagira tamu soja. Bana basebo ni wanyaba liku kusoga royo radio tulinamulesa. Tulikuenda kutegera muwagira bani. Wakumusa baba. Sembera kuwano bulunji tuuliza gani. Tulikusoga royo radio lamusa kuwano.
4: Je bale abatuuliriza kusoga wanu
0: kusoga royo
4: kusoga royo
0: yes boss
4: amaina gange nze Godfrey ngobi
1: yo Godfrey ngobi tulinamulesa namulesa banaje balonze mu kulwanira mbibuga ebiri ebusoga
4: namulesa
1: namulesa tulina tafu soja anko hoi ni yazo iwe ulikuwa girani uwe ulimtoze wa namulesa
4: nze ndikuwa gira dia
1: ulikuwa gira dia lwacho wagira dia
4: dia no mwembi Gwe mbwe inayemba kwebiemba amakulu.
1: Ayo letafu soja?
4: Mbuzi yange ya zairente. Njana haka menjiwa.
0: Achirunja aluidi. Achirunja aluidi.
1: Kale tuweanziza.
0: Kale tuweanziza ino.
1: Akoya atinzitika manjiwa. Kale tuje. Fanta. Fanta. Fanta bunakana. Halo bunakana. Tia ya kana.
0: Tuli kuchinana mnana.
1: So kwa hivyo kwa wano.
0: Oidi wino lokinga. Baby girl.
1: Hello.
0: First come. Walai.
1: Kakulumu.
0: Namulesa. Namulesa abana baliyo.
1: Kale.
0: Ali tuulidisa kuchinana mnana. Ah, kwa kama mkuu, sote tutaweo kuembera wanene.
1: Wazira tabu. Muna wewe uma wewe lolo embalwe.
0: Ulida.
1: Egale. Tuemere wano wano no problem.
0: Aha.
1: Kale ari ku Busoga Royal Radio, ba mama imudu tuwaye moko no problem. Mami?
0: Tuli live kuchinana mnana areze moko ka Busoga Royal.
1: Mami ari ku business. Ari ku business.
0: Uwa na mwuru njoka mwini, kabu kweli ya kabuneka vila mwuru
1: district. Wachibu kweli. Wama sembra mkwa. Mkwa ntuli kubusoga Royal Radio.
0: Live.
1: Live. Ama ntubio na mwule sani mwe tu asazewo kuido kuchalira kumuina batu wanuna kwa lwalero. So nukwenda kuwa ya waya mwuku na ama ntubio na mwule sa. Otukubira kubwa. Oliti mwuchi. So kuhidula mse kubatu.
0: Oliti mwuchi.
1: Oliti mwuchi mami. Oliwa mkatari. Kari.
0: Yowa mkatari.
1: Wazi yata abu.
0: Kari.
1: Mama wa mkatale. Mama wa mkatale. Kwa ya hati zeminende inu vya mkatale. Wazira tabu.
0: Habali tuulirisa, tulikuchina na mnana katana zemoka Kabusoga Royal Radio.
1: Yone
0: na jomuli kuba angamuli. Inaba jeta inovani jomuli kuba na kuswiti edena namlesa. Tuinamlesa wene mtauni. So wena hali tuulirisa. Chobo kole chinu chilacho nka. Iweka doba na vani yeri. Idanebi la butu inabio. Prince Fali diafu na sente.
1: Busoga yeife.
0: Okuva bambuso gaya ifene video saladi lede ne disalai. Ay.
1: Kale tulikwenda vibe tulimtaa uni wana yena mlesa.
0: Yaman.
1: Okuva ngatu waya moko na abantu ba. No problem. Abantu bano betu betutandikira
0: nako bana. Ah, uja kwira ku lugudo
1: lu. Buti ali mutaxi awagirani.
0: Awagira mutaxi. Abo nabana bataf soja wena. Toino tegirabo wagira taf soja kakensa. Wena getindu echo. Mudu uja kwira ku lugudo lu.
1: Ay. Oh, ile mami wako vye?
0: Fune parking yenu. Yadu jemba boda ali once.
1: Oh, ile mami wako vye?
0: Ake okay, aja.
1: Awagira mada soja.
0: Mada soja. Kaito yoke achigambo soja. Obo tekele sabati nko ni tulikuchifo wene.
1: Aye. Ah! Eno stage blaza.
0: Stage wene.
1: Stede.
0: Stage ya baruaga. Elaba na abembe, elaba jakuwe mbeda once.
1: Atubone. Oido lukugere vigambo vinjai Fanta.
0: Atiti vigambo.
1: Fanta.
0: Woi tu ulili saa kuchina anumna na katoneze muka Kabusoga Royal. Atuliwe na wali stage. Utuliwe na wali stage. Ela tujaku watufunamu kwa naba boda mpola mpola. Watukobele wagwani.
1: Neze tufuna kuna mutekesi.
0: No mutekesi.
1: O mutekesi kamuna uniemu.
0: Aba soku idu. Kobo utia soku idu. Soku idu wama tuwaye wayemu. Oidi wanutafu yafu giranga boda wanu.
1: Oi.
0: Yaman.
1: Soku idu anko.
0: Salongo Isa wetuli ali kubusoga royo ali tuulirisa tuli wa Salongo Isa.
1: Salongo Isa
0: na alina iduke ya kabi wano.
1: Salongo Isa naliwa
0: so wa wano na kasi kuba na iduke ya kabi so ali kubusoga royo ituulirisa live tuli wano wa Salongo Isa nina anuchali wango kobotia ango ndo kuteke asoko gere kwa bali kuulira live tuli ku radio okobotia mzee
5: ndivulunji
0: bakwetani
5: ngobi William
0: ngoli ko wasi
5: yeah.
0: Owagira ni kubantu abasatu bali kulwalya na mulesa aye ngoka ali a Prince Farid aliwa nzema ita DJ Fanta
1: olewa
0: mweta Prince Farid olewa mweta DJ Wizi so tulikukubuza kubantu abasatu abali go wagirani
1: oliku wagirani
0: wagirani
5: tozuja
0: yogira bulungi
1: wagirani
0: wagira tafu soja
1: wagira tafu
0: ya wagira tafu soja
1: so
0: ko tukobera ke bintu bibiri kulwachi owagira tafu soja Yali muvuzi wa boda.
5: Yali.
0: Ba omuvuzi wa boda ni wa umula sigala muvuzi wa boda.
1: Awagira mwini.
5: Era nkubiriza ba.
1: Awagira kuba yavuga boda.
0: So wafuna ticket yobo kaifuna ticket. Wakaifuna ticket.
1: Oyali
0: kuli ja kuingira munda.
5: Nienda kuingira
0: munda. Okale sizabu zibu tuyanziza.
1: Kale anko nina champion wanaondi.
0: Sebo.
1: Alo isoko ide kwena anko. Ida.
0: Tatukawa neno.
1: Eruka
0: dojibisa wane
1: otaswa za bantu bana mulesa bana bana bakali
0: dojibisa no
1: leka tugere mu kunona banko
0: aha
1: wanu tulikiria
0: fide kiria
1: kale
0: olikiria
1: soko la musa kubantu
6: yes abana Uganda mulimutia na abaide ku chevulu cha tafu
0: tulikiria ali ku live ali kuchinana omuna nakatoze mukaga busoga royo
1: nina wana ba ku fanta nenze mukulu atukobere ali timu chi ama ina nervous
6: Amena Nairobi zinde tebwa
0: sababu. Ali timu chi?
1: Ni wani?
6: Saddam Pulo. Yeah.
1: Saddam Pulo limu MB.
6: Timu MB.
1: Kama ina goli na gaba champion.
0: Timu hoi.
1: Oli timu chi. Timu tafu soja ya zohoi.
6: Zandi timu hoi.
1: Oli timu hoi.
0: Ay timu hoi.
1: Luachi oli timu hoi.
0: Timu.
6: Anti okusinzi raku busomi.
1: Busomi?
6: Nene mba.
1: Hey. Omuenda kuba ya soma ino?
6: Hey, ya soma kuate ADBI mba.
1: Asinga kuba no busomi?
6: Asinga kuono tafu. Asinga kutafu busomi kata.
1: So iwa wagira lua busomi ruandongo?
6: Biona muwagira.
1: Oyenda hoi.
6: Nenda hoi.
1: Era lero lija kuwagira hoi.
6: Nachosheno.
1: Kali, tuwe anziza. Basama di banyabu ali kuchinana na mnana kamwada muka agabuso. Garo radio program budget weekend vibe. Prince Farid of course ni DJ Fanta. Atuli yeah. Street sida. Street sida.
0: Namulesa. Atawa inawali chivulu wetuli. So nakubalele ndongeja kutogota. Eja kunyoka.
1: Oina baga ndabanga wali wano. Bambulize kubali timochi.
0: Baba mwide saidiye. Mwide saidiye. Tuli live kuchidara.
1: Just live ku radio. Busa radio.
0: Yaman.
1: Baga ndabanga wagirani.
0: Okowa uta baba.
7: Likiri ya baba.
0: Oli live kuchina na mnana kandose muka gabusoga royo.
7: Ono heba mwete nure.
0: Enure. Oli namulesa. Abato liwa namulesa wano.
7: Zendi wa namulesa wano wene.
0: Okoleda.
7: Wengkolera.
0: Oko la mlimoche.
7: Diwa boda.
0: Uliwa boda. Ota loli uro kuruwani ya namulesa abe mbiaba satu. Taf soja, anko hoi, nimise ya zo. Iwe ogwawa.
7: Mate kochi divulu unji. Taf soja.
0: Uwe taf soja. Kula chua enda taf soja.
7: Ati omui divulu unji. Miaka minji niko zena ye.
0: Ngoleso kukula na ye. Angatuize musical enti mbiyo kwemba. Kula chua umuenda.
7: No music guwa kubani gogweni.
0: Kale, wewe bale kubango tuenda. Ofu na tiketi wa oja kusasulida wale.
7: Mka alifuna.
0: Oja sasulida wale.
7: Mka, ndi kuenda kujimpavu uwe mka alifuna.
0: Ate butifetu tuligaba. Fetu tulikuenda kutegera ani ani.
7: Nda sasulida wale.
0: Kale, abantu bali tuulidisa ku radio. Mwe bale kubanguisa Weekend Vibe, DJ Fanta, Prince Fight, yaliwo. So kwenye muku DJ Wizi Wizi. Babu, okobotia?
8: Ndiyo sebo.
0: Olivulunji?
8: Olivulunji.
0: Ni wani?
8: Nenze wabu babu dosi.
0: Wei bungozi la, ni wani?
8: Nenze wabu babu dosi, jena kabamu.
0: Watu fune yoko hundi ya imu vibe, hundi ya liwa mzei. Mamu vibe.
8: Nenze wabu babu dosi, jena kabangu.
0: Oliwa na kabangu?
8: Eee.
0: Sobuti, amuntu wali tuulidisa kubusoga royo saa wadino. Asubide nti woke ile wukele, oba wanokolela wukolele.
8: Wanokolela wanga kuholo selu.
0: Kuholo selu chi, ene ya isa yene?
8: Owa salongo isa.
0: Owa salongo isa, salongo galio.
8: Aliwe sebo.
0: Soko mtote, salongo, soko ide. Aliwa lele, kale, puti ujatu kubeda. Salongo isa, mtuunda chinachi.
8: Kutundebi okunwa, madi, nesoda, nebi okuli yebisinga, bema nene mele.
0: Kale, bine bina babitunda.
1: Fanta.
0: Kubantoba sato wagirani.
8: Love soja.
0: Kale.
1: Fanta.
0: Yaman.
1: Ne yungi wako mkupa producer zaba singo kuba baka vya usoga.
0: Bameta Sarkofix.
1: Sarkofix batu seida.
0: Yeah.
1: Okuba nga wabanga
0: batu. Aye, meko fonye yofile. Tesoba kutu ukaa neno. Falidi naida waneno.
1: Nile seidi
0: ya. Yeah, hii deside. Kofix no brand inene. Waboda nzo mkuba igali. Ateo mtu haitu ulini soweka mwili. Ya uli ya Sarkofix. Producer kasi zembu soga mweno. Tuinaye. Aenge weno itu ulilisa kuchina na mnana akamotha muka gabusoga Royal Radio. DJ Fanta is my name. Mina wano Prince Faridi.
1: Iwe Fanta.
0: Yaman.
1: Sarkofix atu sekuncho.
0: Eee.
1: I monte kateka da vintu vino.
0: Tia tu sekuncho. But ya bedene wiki hibiri.
1: Wiki hibiri.
0: Before ya.
1: Kali. Lamsa kubantu kofix.
9: Ndakusu kukula msa kwa ba ulilisa mwena mwena. Ati fetu atu saida mchifo. We are ready to perform.
0: Yeah.
9: Yeah.
0: Ya yeah, kofix asoke yandule kaba ntuzo bantu kumisaba ko eri na ngati lili
9: mazo okundogera
0: ya
9: kofix on the beat twato saira wano ku battle of the champions enamlesa tulikulina baba wagizi kuida kubona chi chija maiso and you guys are going to enjoy
0: kofix omuntu ali kuulira wale tu ali tuidingo li producer just ya ile tuidingo ina live band ya kasi ze kukuba
9: yeah
0: chendi dinti wanuliwo nga jesi idea kuwagira obe idea kubanga ole se bandiyo era bandiyo ilija kubida mwembiche
9: basically banabona ba performer abali kukololo alero ba yeah. Artists bange didi ngambako lele nemba debali jokubanga ba performinga abako vivevi vukabanja abali jokuba au so team upakasa band erija kubange playing la tough soldier unakolo alero
0: so tusubire chirunji chemujo okutuwa
9: musubire visinga okuba mpakasa band erija kubange playing la
0: yeah.
9: Mwana mlesland soldier unakolo
0: alero tough soldier
9: so.
0: Yeah. Kale ali tuulirisa pakasa band okuba walere kamule
1: kale
0: iyo idea erija kukubira sabadinko
9: Nze timu dona dona timu dange. Era bona bona bantu bange.
0: Ai sawa dino ino kugwa kwa wantu.
9: E sawa dino.
0: Eyo ino kugwa kwa wantu.
9: Bona bona bange.
0: Ifeto ya wiremu principal di aliwagira dia dia dia. Nze ndi wa tough soldier.
9: Anti imwe. Imwe ni imwe. Nze ni nze.
0: Kale tuyanzi za prince.
1: Yes.
0: Echuma nga chiri ukupe ino. Endongo nga ya amani.
1: Sound ya liwa nguru. Abantu wali namulesa.
0: Yeah.
1: Tuwabu. Owase nuso kwa hideku.
0: Owase nuso kwa hideku. Owaseno mzee owaseno.
1: Owaseno aseno juu.
0: Ainga tuli live
1: tuli namlesa.
0: Tuli namlesa live
1: atako. Okwo wote ochitiwa.
7: Ndi bulunji.
1: Sembrawa no owaseno ndi muma wangu le chikopo likuti ati. Oli wote anko.
7: Ndi bulunji.
1: Oli bulunji.
7: Ndi bulunji.
1: Ama ina ni wani.
7: Nize mukwana la manzani.
1: Niwe mukwana la manzani.
7: Sebo.
1: Uangalira wano baje swidi kuchakala.
7: Ndi bugembe, vira bugembe.
1: Ovira bugembe.
0: Aide chakala.
1: Bugembe saidi.
7: Bugembe wa nyama.
1: Uli wana wa kwa nyama.
0: Nga vira wa vira kuno ina sula wa nyama.
1: Sina ni mwana wa kwa nyama.
0: Ono, eno menu njerie wa nyama ya baba ono. Ali twai ni baba ono kuchivuluchi. Ya mufengo muzeri chana lekero mwana wa mwana wange.
1: Oba
0: ngoti. Baba ono yamulamira chinu chitia dozi ono yaine chivulu. Abusoga yefe chemwa uli. Lachi ulira ku. Aha. Baba ono yamulambira mukwati abo walabo nabo nabali mu busoga muno bona bona bakwane
1: wa muri timu ki oli timu tough soldier anko hoyazo
7: ndi timu tough soldier
0: saba di
1: oli timu tough soldier
0: okongera ngaku
1: songa che kuwagiza tough
7: muenda bwende ngomo
1: omwenda ngomo ntu
7: yes sir
1: lomba chirosi ngo kwenda ku tough
7: nazimba poloti muiguru
0: DJ Wizzy DJ Wizzy
1: wazimba poloti muiguru losinga kwenda ku tough
0: bado tofera
1: so wafunia tiketi vokali
7: kali jifuna
1: olija kuingira kuingira
7: ndio ndino mtu alogwange ndio ndio kuingira
1: bana musinga tafu bana musinga jakola zi
7: era byona byona byosubira eza rusi ruzi oba win
0: oba na chikope cha semba yo basi twala eh
7: oya alikogera bo bimeleke
0: zandi waseno zandi waseno so ndio ndege DJ Fada ina wache waseno
1: kale yaman tulina baka bibanji basebo libanyabo tulina mulesa oluna kolwa lero
0: yaman
1: tutandikira mu studios kwira kwena mulesa kajuli ku street
0: ya tuli ku street
1: wa watu waya waya mo
0: wali omulyango kuingira mu chivulu ainga blood abalirwa abalirwa abalirwa okwida era nogezo ida kuibiryo ozira wakwemerera
1: ozira
0: wango ready everything is dead
1: every
0: wuche mudede
1: onaliko gero luzungu
0: kati abantu abokuibiri tujja abokuibiri tulikuida abamukubira tulikuida
1: anko fire
0: anko fire
1: tire kule kale
0: abantu abokuibiri tulikuida
1: tusambie mulala ndo
0: tusambie mulala ya
1: tufune wano wakabye mulala anko so kwide
0: omusada wono omusada wono baba ni wani
10: ni mbaire kuwano aye mfuni obaka kuve mayuge bona bali kunkoba anti bona mbatumirenga
1: abe mayuge
10: ate bali kuida banji
1: oli wa mayuge saidi
0: abe mayuge mayuge nga tubatumira oda oto tulirisa
1: ovira mayuge saidi ovira mayuge saidi
10: mayuge bukunja
0: bukunja
1: kale
0: bakunja abe bukunja atuja
1: ni oli mutabane wani
10: wa gasta wakadala
1: oli wakadala
10: gasta wakadala
0: wavayo mubulunji oba vayo
10: mubulunji timu bubi chofoli bana
0: oje liyo kera kumwenda mwenda ati kera kunga bakali kukubonako olimba muno aya tubende ina
1: bakaba
0: kunja ya
1: abantu be bugunja na abantu be namulesa katuberekereze
0: jamani
1: abantu be mayuge
0: mayuge

0: soga Royal Radio. Wewe bale kuba ngoli ku ngoli tuulirisa. Unolugudiro tukemye kusebo ku insula.
1: Insuleno.
0: Amayumba goli bona malunja ako.
1: Nechindi fanta kobera abantu.
0: Yeah.
1: Kobera abantu. Tichino busoga Royal chisinga radio
0: bona. Dada dona ifatu kolanga tulitambula.
1: Ai nyekizekeza presenter. Tile takakuba mu studio.
0: Tulitambula. Lewe na wana wito bitaka kuboda ta kubwa radio. Tegere nti eno radio ya amani. Hey,
1: tukwanga kumbende katukolele kulugudu.
0: Katukole buto tambula.
1: So abali kulugudu nwe wachitaka. Nwe wetolo wachitaka. Wale tafati ya lulu.
0: Buwe kula road.
1: Buwe kula eh.
0: Obo yongela kwa DJ Fanta road.
1: Genda.
0: Ali tuulili sa.
1: Oli kiria soko hidi. Anko soko hidi. Ida.
0: Awezo jamu sabati jaliku.
1: Ida soko la mse kumantru. Ida.
2: Oli otia.
1: Okola mlimesi. Okola mlimesi.
2: Neno diorabu.
1: Otundeche?
2: Diorabu wano.
1: Maid, eh? Gaimeka?
2: Galukumi.
1: Oh, uliteza nako busogaro yu radio. Busogaro yu.
0: Atandikira ukukola.
1: Aye. Amaido, wabantu maido gawerele.
0: Aye, ngaluwalero. Timu O, imwena, ngeto mutandiko kuda ambala. Timu ya Zo, then timu Tough Soldier. Rwale utulibu kwendonge lija kunuma mbune.
1: Lelu nsoso kuba na kungechivu lucha abembi. Nga Costa Deliver kamuli. Costa Deliver mayoge.
0: Abebu yende nga baka ide.
1: Ndipo na. Abantu banji.
0: Aye. Basi abebu yende paki nzi wale. Gwa agayena kutika abu yende agagabini.
1: Aiho yena. Eriyo no webu yende. Wizoli kubeti.
0: Wizoli wakana. Ede basi dabu yende.
3: Sao utaka kuwa ediza. Yobu za kwa ungeri ya webu yende.
0: Ede basi dabu yende.
3: Abakundi hile rena.
0: Wachito kiro.
3: Be eno aba fali diere
0: luka eruka ila basi
3: iya.
0: So abebu yende mwe bale kukera
1: ai bwana bwana
0: ai ngo bwana bwana baba kabone weka
1: echi nave no bwana bene alikwenda kuira yo
0: kambele ready akafana na bwana yene ni miraje beta 690
1: iya.
0: Wene ngeja ya mele hile.
1: Kale, aliku busoga Royal Radio. Moto kei kubita kuongeri kutu busoga Royal Radio.
0: Ngotega.
1: Elimu DJ Fanta, elimu DJ Wizzy, elimu Prince Farid, elimu Omusa Adali kunu Akasoda.
0: Mwabamu ni Bernard Yomano we Chibale. Abe Chibale, oangalo muendao, mutauni. Mwebale kutu wa Bernard Sekawere.
1: Sekawere.
0: Alia walikunu wa bongo mwe.
1: Aye, nyoza Alexi, dachi ngobo livu kama.
0: Musa, wile wena mwena hapa mkukola. Tuwala kudieni.
1: Wane uoni.
0: Aye, zena anka ayogira, zena ankola wile.
1: Aye, unafanta.
0: Aye, nzeka njofa yo kendele kwa makufulu kulia, makufulu mkaga.
1: Iwe fanta. Imuaba kolo wile. Omuka zuo. Kale.
0: Choi note gira nebio.
1: Katokume vugu mani.
0: Nebio.
1: Omwana oyo.
0: Abi.
1: Nda kutumutu wale kudieni.
0: Abi wena hiya.
1: Unafanta, kumunano wole ikola.
0: Choi note gira ife, nzetiba nsiba mwana.
1: Owe
0: kato be tuzamizi mwaya waifatu inasenga abeda mkupede mwana yabu na chiro ifa wafabana weba zaire wabane chiro ndalo kufa kudada kato mwana basu isabuzito wabata gati unu
1: atumia
0: mfejika jifuja wanchona bulimundu kwa zaalanga chiro tupane chiro ndale yu kweba chiro ndala tufamwe chiro ndala ndala kufa mbachi dada kati nozalo mwana kari kwa obu kutu kutu obu kuchiro
1: gota kiro tu wabuluno
0: tutu inga wabuluno ya buluno aliati ya
1: ya uge igawala
0: alibulu unji
1: alimu ya viria ya akope kako
0: ainga mwafu na sente
1: alimu ya mtu aloji
0: aitompa ankuwe lo mtu walo
1: ankuwe kwa
0: ene ya nziza wana ya principality ape ilo mtu walo bala kala kufikum
1: fikum bala kala
0: yewe bale kumpa
1: kale
0: nianziza ino
1: aliku ready yeno oruna kuluwa lido mjemu wagiri habana
0: tulimu vibe we
1: echiti kusinga kunu miyamutu we
0: ya
1: mti awe mbi habandi walikuluwa na chine chintu na wane kuwa
0: mbi habamu
1: na wane kuwa promote habamu na wane kuwa present habamu
0: bagwa
1: kabali kuluwa nensonga ya battle
0: bagwa
1: akuba this is not good tuina kuwagiri habana wano tubasabe ndongo chetu ino ukule message habana kuluwana
0: evi nebi ntumana tibi etaga oba neno Uganda etumala nibu soge etumala evi mtu osokolo kubaku ni party yo joko lasi
1: jozana
0: jobaku ainga cho ino tekirolu walero guladata wobo oliwala naroja asobola kolasi
1: kuida
0: habana bulichumba jachi wanika waigulu moipanga
1: ifetulio DJ Wizzy
0: aliao
3: buta revu Watuvuao.
0: Ya.
3: Soko leke beba.
0: Mieze bili aina wakazi muka agamtown. Mama TV na yona iye.
3: Onse nguwa nukawa wakabida kutifu luise. So, naenga, awe uyende. Ntanzo kuona kwa wewe yenda, wewe ngamise kuwe yenda au.
0: Ansomiro baba yenda.
3: DJ Latifo.
0: Aliyo.
3: Awe yenda bachikirire. Muwe ene kwa anga atu
0: sana mwe sana. Aliyo.
3: Sebo, ndo jiwe ene wae. Kati wewe imwa kati imwa imwa wale se basi bila kuchi.
1: Aruka ni yenda kwa singo kwa.
3: Awe imwa wale se basi. Basi ndo ya cheyo.
0: Aha.
3: So dai gawa jiri kwa just 88.6
0: tukata niko mbivamu niko mbivamu
3: njamu town yoenda kuvamu yoenda kujawa
0: ano wensula
3: tuija ku street
0: ano wensula
3: so awe ku bibu kuida abo ku bibu kuida ku ibiri yao
0: anze ndi kuva notambi samu wemvira ano wene
1: kale kale ali kuchinana na mnana akamoda muka again program bajeta weekend vibe bina bintu tujabi koleino iwo ine chivulo cheyo ya kuidanga tuwae mkufai bukuna kudingadi na uruna kuluwa muka aga tukuingiza kusande tukuingiza sande mustere ya akabi Fanta tupo nere beautiful
0: nishindu chidala chonka angoka liko boyo gwembe mboni matha aliyo matha aliyo ya kamera akate sete sete aiche mbako bachile chindu chila aliyo
1: ayo mtu alo good
0: Hehehe Ache mbako bachile chinu chilala Mwena mwena omulio Mwe bale kutu ulirisa Mwe bale kutu wenda Butika andugere kunga manager wa TAF Kandugere kunga manager wa TAF soja TAF soja ente kateka nunjino Abulichimuchiru njino Tungero kwebaza Ande Wallen Mwemweta Ande Wallen promotion
1: Mwemweta kwebaza pa sponsor
0: Ande Wallen promotion alikulia Ali Dubai So ya tuwa ide diru Tukuja Dubai uguwa munana Na kwa domo izinga ikumina musamfu TAF soja na
1: kutujo kwebayo
0: So, abana mna mwide nga mbili set Performance ya kubakiria Performance ya kubakiria ino Abili biyo ni kuogea nga manager wa mwembi Nongero kutumira ku Nongero kusima Ready yeno On behalf of management ya Task Music Nga manager wa TAF Ready yene tuwe ile idembe
1: Busoka Royo
0: Tongero kwebaza management Tongero kwebaza ba director Tongero kwebaza Hassan Muwanga Uyo muwagizi wa TAF soja Apidi wa ifea Yes Uyo muwagizi wa TAF soja Ere yaguze ni table
1: Ayenda yazo
0: Hassan Muwanga Njaka Yaguze table To ino tegera So tuwe bale ino Yaguze tebo ya mitu wala asatu Big up We bale kubanga
1: Otu
0: wagira Zembende ino
1: Tulaivu kumisoga Royal Radio Lamu za kubanga Lamu savantu wali kuhuliliza
4: Mujiwa wale wasemo ni wanyama bajiteze
0: Tulibulunji
4: Soga Royal Radio Nzeli nzeka waka mitoma kuwanyama
0: Yesebo Amalo tuwale kufalidi Ata ningi za bamutuka Jame iso sebo
4: Nze nditi mudona dona
0: Yes
4: Mkozi buliomu ninache muendaku Buliomu inachako langa Chakavi kuchamwine Atenga chinumida saide
1: Titemate matandika ni tafu
4: Nzira kutafu
0: Ya
4: Vinji vyeso volomu ogiraku If we tuwachi langendongo Am primary level Baku ku O level
0: Ngo kasuma
4: Tuwali inganene mbanga Dikola vibe
0: Ya
4: Okusinza kasari no vibe Jali na yo
0: Ya
4: Tuwali nolue mbalo Weta Guru mana somye ni pukutu Tene mbanga tufa kundonga Tiba jikubye Tuchangala nilao So kati ya watu ila kusaidi ya yazo Ni
0: Mwepine yo mwenigi ineyo
1: So chirecha hafa ibobilo liko bachi Neyaye mba pukutu tafu soja
4: Atine yaye mba
0: Aya nene mba da vibe
4: Bati aya nene mba da vibe
0: Chabaitekeza ya
4: Vibe yonga Wafa kundonga tiba kubye kuruwe mboti na uruo Kati inga tafu soja nene mba sana Kwe diri atoba musi
0: tuwetu kujia kuoi wajia kubibina nchi ujile kukumana gana
1: aleko ayo gere muna muna chi
0: ava kugera
1: mkirabi nyo mugere na webi ya hoi
0: zelana bai
1: wama hoi
4: kati okusinzi ya kune mbada iwe dona digwa mkali boti na yo ifenga wafubuka ebise labile tuwa linga tuweta gabantu wati na abo kompitiso ne itagoku bao uliomu abone alage ntichi chali nao Erani fawabachi ni inga batu kubatu kwa zesako Kuliomo wa mtela kule mbalo wa mwino bonanga Luli kolachi Niruayetaga ukusingira ilala
1: Ata yazo
4: Yazo Oyotidi chansomu la mwagira kukupa buti Ye chagua mchindi ino Wabula tuidata ambula na yengo mtu
1: Mwida kumalaga
4: Yesebo
1: Kali ilamu wabantu bako pedo kwa maila ni uwangali
4: Abantu nze mitoma Mpanga lila kwa nyama
1: Wakuza alamu chalochi
4: Nze wanza alama yuge
1: Mayuge saidichi.
4: Sakira.
1: Musakira.
4: Yeah.
1: Tumira kwa abana.

0: wa Mani Ramin
1: Zom sano tufaina Godfrey Galimulo isiba tu kiaba zinga
2: Zomu zira nchima Weta Nalukumu
3: Ogaba sumara sumara Domu zira nyange Yosef Tenyo Kagaro Jaya.